tó pẹ́ tó jésù dáhùn sí yín kọ́mọ mi ò dẹ tè níṣẹ́ démito òte mina jìn òhàn sán òhàn òwe mà mí tún dé ta lọ ná mi lẹ́mẹ̀ jíkùn gbódò nátan jíkùn gbódò nátan nátìn jíkùn gbódò nátan èèwọ̀ ẹ̀yìn ò pàgbé òkúrú nọ̀tan òjìrẹ́ hìhẹ́ jẹ yọ̀tan jíkùn gbódò nátan nàdóhẹ̀ẹ́ mi gọ̀nà gbẹ̀. Ndọ jikun gbo dona tona ti do ihla meji okulu no na mi to egbe iyanje yoyo mi ton wa jikun gbo dona tona ti egbe ojire ime de mi to iro jesu jikun gbo donaton natin ojire hinje yoyoton jikun gbo donaton jikun gbo donaton we mejuro enelo we mi vevena.